0: Guilt, one of our moral emotions, shapes the way we see ourselves and how we relate to others. It also steers our choices in the present and our planning for the future.
1: In a place like India, anything that you get access to as a woman, it's never a right, it's always a privilege, and then the guilt comes.
2: My name is Elaine Fernandez. I'm a social psychologist. After more than 10 years of working across Malaysia and the UK, I have observed how cultural contexts profoundly shape emotional expression and social norms.
0: Over the course of my journey, I learned that guilt can show up in family and societal expectations.
3: We are often branded to be outside the norm because we speak out more than the rest. That's considered kind of a social shame.
0: Now, I'm going to find out how it will impact future generations, especially with new forces like AI coming into play. Think about this. The average person spends around 90,000 hours working across a lifetime. That's 10 full years. We all probably think we work too hard. And actually in Asia, it seems we do. South and East Asia clock some of the longest working hours in the world, averaging about 43 hours per week. In Japan, extensive work hours are the norm. In fact, the societal guilt of upholding these norms pushes some people too far.
2: A term was even coined, karoshi, meaning death by overwork, to refer to the extreme stress and fatal consequences of excessive work hours. Way to see Japanese scholar and psychologist Professor Karu Nishimura, who has spent decades studying group dynamics.
4: Hi, Liam.
2: Hi. Very nice to meet you.
4: Nice to meet you. I'm here.
2: You. When we talk about guilt in Japan, how does it present itself?
4: Guilt is very familiar feeling for Japanese. It is more like a daily feeling. Sumimasen means excuse me or I'm sorry, instead of saying hello or good morning or thank you. So one of my friends called me Sumimasen Nishimura-sensei all the time. Sumimasen っていうふうに言うのは相手の状態とか自分の存在、自分の何かしようと思うことが相手の負担になってるんじゃないかということを常に心配しているっていうことなんですよね。同僚に対しても迷惑をかけていないかっていうことをすごく気にする、休みが取りにくいっていうことが起こったりだとか、それからまだ他の人が働いているのに自分だけが帰るってわけにはいかない。
2: Is there something more internal that is driving people and making them feel guilty if they don't live up to those expectations?
4: やっぱりこう役割というものに対するこう期待があり、その役割を果たすっていうことへの責任が強く求められているように思います。だから家族においてはその父親の役割、母親の役割っていうことをしっかり果たすっていうことが強く求められています。そこから外れることに対して非常に良くないことだっていうふうに思われています。そのためにそれをこう果たさなければならないっていうプレッシャーがあり、それが働きすぎっていうことの一つの大きな要因になっているように思えます。
0: The Japanese elementary school curriculum includes a class on moral education. Students learn values and behaviors such as respect, responsibility, and group harmony. The aim is to build character and a sense of social responsibility.
2: To what extent does the moral education in Japan play a role in how people perceive their roles?
4: 道徳教育、モラルエデュケーションっていうのがどこまで子どもたちの道徳観念の向上に役に立っているのかはよくわからないなっていうふうに思っています。集団の中ではこうするべきだっていうことを教えるっていうところはあまりいい方向に機能しているようには思えない。個人の意見を主張するっていうことの良さっていうのを教育するというよりは、いかにして集団に迷惑をかけないかっていうことの方の教育になっているように思います。道徳的なジレンマっていうのを日本 日常でよく体験すると思うんですけれども、それについて議論するっていうことを教えた方がいいように思うのですけれども、
0: The social expectations to conform to excessive work hours became such a serious issue that the government had to intervene.
2: Japan set legal caps on overtime in 2019 and a monthly limit of 45 hours was introduced.That amounts to about 5.5 full work days a month.
0: During busy periods, there's an exception allowing less than 100 hours per month, which is more than double the regular number.
3: There have been some recent interventions by companies and the government to try and manage overwork.
4: もし働き方を減らすということをすると、罪悪感が生じてしまうということはあるかもしれません。はい、なかなか一旦罪悪感とともにやっていることっていうのを変えるのは難しい。それを捨てても安心していられるっていうことを身につけるのには時間がかかる。安心感ということを誰がどう提供するのかということが課題かなと思います。
0: When it comes to overworking in Japan, the education sector comes to mind.A survey published in 2025 showed that elementary school teachers here work 11.7 hours more per week than the international average. So I'm heading to an elementary school to find out more.
5: Good morning, Emily.
6: Momoyo Obana.
0: Momoyo Obana is the principal here.
6: 大体4時過ぎぐらいから5時ぐらいまで。は学校に染めてます。
5: Wow, so that's quite a long day. Do you ever work overtime?
6: まあ時にはありますけど、子供たちのためにやってます。
5: How long is the overtime then?
6: 集中して1時間とか2時間。
0: Ms. Obana also teaches moral education.A standard subject in Japanese elementary schools.
7: AMA, Experience, Awareness, Meaning, Approach, 道徳。授業はこういうシートを使って授業を作っています。教材を読んでワークシートで子どもたちが考えています。
5: So there are a number of moral principles that are very valuable. So you've got, you know, perseverance, group harmony, responsibility, and so on. How does teaching these moral principles set some of the social cultural expectations of everyday life in Japan?
7: 自由と責任という考える内容項目ももちろんあって、自分がどう責任を果たしていくかっていう項目もありますし、日常の生活の中では子どもたちは、挨拶もそうですし、人との関わりの中で、どう自分が過ごしていくかということが直結すると考えています。
5: When guilt comes into play when you're teaching these subjects, is it usually when they are not following the moral principles that are valued in Japan?
7: 日本の道徳の教材で扱われる罪悪感だったり、モヤモヤしたりした感情っていうのが、よりよく生きるためのエネルギーのように日本では捉えていて、どちらかというと心の中にあるできなかったことというよりは、モヤモヤしたもの、それをことをすっきりさせていくかっていうところに日本の道徳は焦点を当てていると考えています。次はこうしたいっていうエネルギーに変えていくような、次を考える道徳の時間が多いかなと思います。
5: Do you sometimes experience guiltIf you cannot support some students who need it more.
7: 特別な支援が必要な児童がいた時にうまくできないことっていうのもたくさんあって、その時にはもっとすればよかったとか、だからこそ他の先生に助けてもらったり、そういうことを日本の学校は大事にしてるかなと思います。ちょっとみんなで考えていきたいなと思ってます。いじめが行われていることに気づき、誰か止めないと。
8: いじめはダメって聞いたことある。だからやめた方がいい。
9: いじめはダメだけど、ちょっと。
8: でも待って、自分がやされたら嫌じゃん。
9: 嫌だ。自分にもできない。
0: Ms. Obana uses fictional characters in her class to help children explore different attitudes and feelings. And they learn to become more aware of their own emotions through discussions.
6: いじめのような場面だと、いじめは絶対ダメだっていうマテマテ君、僕は関係ない、関わりたくないっていう弱い自分、そしてモヤモヤしたこう葛藤、罪悪感につながるようなモヤモヤ君。
5: What happens when somebody maybe internalizes this too much and puts too much pressure on themselves to live up to these principles?
7: 学校の中の道徳の時間だけで価値を教えるわけではなくて、生活を共に子どもたちはしながら自分の心を磨いていきます。以前の道徳は、集団でどうしたらいいのかっていうことを考える時間が多かったかなと思うんですけれども、今の日本の道徳は、個人の変化だったり、個人の感情だったり、個人がどう生きるかっていうところにも焦点を当てながら授業を進めてます。
0: After spending time with Ms. Obana,I get the sense that teachers in Japan set an incredibly high bar for themselves. As societal values evolve, a shift seems to be taking place. One that holds more room for individual needs, perhaps with less guilt attached. I wonder if it's the same for other Asian countries. Are people, especially youth, feeling less guilty?My research online seems to indicate so. For instance, in Malaysia, a new kind of retirement home for young adults offers month-long retreats from the city to help them recover from burnout. And everyone knows about the lying flat phenomenon in China. Tomja charges a consultation fee.For offering advice to young people in China on how to lie flat. I decide to reach out for an introductory session.
10: I work 50 to 60 hours a week. I'm too busy to have time for myself, my family, my pet. So I just want to know if you have any advice.
11: 其实我们可以尝试着换一种新的这种生活方式去生活。当然对于我们个人而言也会觉得内心里非常的愧疚可能愧疚于父母养育了我们这么多年。第二个方面呢，主要就是针对于朋友或者伴侣，那么这种压力也会转到你的身上。当然还有一个部分呢是来自于社会的，这个时候呢你也会觉得心里会有一些难受的感受。不过这种感受呢，我认为是一直存在的，所以说我们没有必要去把它这个一定要规避掉或者怎样。
10: How did you get into the lying flat lifestyle?
11: 我每天工作的时间非常长，因为我在工作过程中压力也是非常大。其实像这种情况也是非常痛苦的，所以说呢就生病住院了，这样住了一个多星期。就是从那之后我可能会想要去过一种全新的生活方式。当然在这里边还有一个非常重要的事情呢，就是我们是需要有一些被动的收益，只有通过这样的方式的话，才可以保证我们能够比较长期的维持这种比较松散自由的这种状态。
0: In Asia, long working hours have become the social norm. And for many, stepping back can come with a sense of guilt. But some are saying, I've had enough. As a social psychologist,

0: Guilt, one of our moral emotions, shapes the way we see ourselves and how we relate to others. It also steers our choices in the present and our planning for the future.
1: In a place like India, anything that you get access to as a woman, it's never a right, it's always a privilege, and then the guilt comes.
2: My name is Elaine Fernandez. I'm a social psychologist. After more than 10 years of working across Malaysia and the UK, I have observed how cultural contexts profoundly shape emotional expression and social norms.
0: Over the course of my journey, I learned that guilt can show up in family and societal expectations.
3: We are often branded to be outside the norm because we speak out more than the rest. That's considered kind of a social shame.
0: Now, I'm going to find out how it will impact future generations, especially with new forces like AI coming into play. Think about this. The average person spends around 90,000 hours working across a lifetime. That's 10 full years. We all probably think we work too hard. And actually in Asia, it seems we do. South and East Asia clock some of the longest working hours in the world, averaging about 43 hours per week. In Japan, extensive work hours are the norm. In fact, the societal guilt of upholding these norms pushes some people too far.
2: A term was even coined, koroshi, meaning death by overwork, to refer to the extreme stress and fatal consequences of excessive work hours. Way to see Japanese scholar and psychologist Professor Karu Nishimura, who has spent decades studying group dynamics.
4: Hi, Liam.
2: Hi, Meg. Very nice to meet you.
4: Nice to meet you. I'm here.
2: When we talk about guilt in Japan, how does it present itself?
4: Guilt is very familiar feeling for Japanese. It is more like a daily feeling. Sumimasen means excuse me or I'm sorry, instead of saying hello or good morning or thank you. So one of my friends called me Sumimasen Nishimura-sensei all the time. Sumimasen っていうふうに言うのは相手の状態とか自分の存在、自分の何かしようと思うことが相手の負担になってるんじゃないかっていうことを常に心配しているっていうことなんですよね。同僚に対しても迷惑をかけていないかっていうことをすごく気にする、休みが取りにくいっていうことが起こったりだとか、それからまだ他の人が働いているのに自分だけが帰るってわけにはいかない。
2: Is there something more internal that is driving people and making them feel guilty if they don't live up to those expectations?
4: やっぱりこう役割というものに対するこう期待があり、その役割を果たすっていうことへの責任が強く求められているように思います。だから家族においてはその父親の役割、母親の役割っていうことをしっかり果たすっていうことが強く求められています。そこから外れることに対して非常に良くないことだっていうふうに思われています。そのためにそれをこう果たさなければならないっていうプレッシャーがあり、それが働きすぎっていうことの一つの大きな要因になっているように思えます。
0: The Japanese elementary school curriculum includes a class on moral education. Students learn values and behaviors such as respect, responsibility, and group harmony. The aim is to build character and a sense of social responsibility.
2: To what extent does the moral education in Japan play a role in how people perceive their roles?
4: 道徳教育、モラルエデュケーションっていうのがどこまで子どもたちの道徳観念の向上に役に立っているのかはよくわからないなっていうふうに思っています。集団の中ではこうするべきだっていうことを教えるっていうところはあまりいい方向に機能しているようには思えない。個人の意見を主張するっていうことの良さっていうのを教育するというよりは、いかにして集団に迷惑をかけないかっていうことの方の教育になっているように思います。道徳的なジレンマっていうのを日本 日常でよく体験すると思うんですけれども、それについて議論するっていうことを教えた方がいいように思うのですけれども、
0: The social expectations to conform to excessive work hours became such a serious issue that the government had to intervene.
2: Japan set legal caps on overtime in 2019, and a monthly limit of 45 hours was introduced.That amounts to about 5.5 full work days a month.
0: During busy periods, there's an exception allowing less than 100 hours per month, which is more than double the regular number.
3: There have been some recent interventions by companies and the government to try and manage overwork.
4: もし働き方を減らすっていうことをすると、罪悪感が生じてしまうということはあるかもしれません。はい、なかなか一旦罪悪感とともにやっていることっていうのを変えるのは難しい。それを捨てても安心していられるっていうことを身につけるのには時間がかかる。安心感ということを誰がどう提供するのかということが課題かなと思います。
0: When it comes to overworking in Japan, the education sector comes to mindA survey published in 2025 showed that elementary school teachers here work 11.7 hours more per week than the international average. So I'm heading to an elementary school to find out more.
5: Good
6: morning,
0: Emily. Momoyo Obana. Momoyo Obana is a principal here.
5: 大体4時過ぎぐらいから5時ぐらいまで。は学校に勤めてます。
6: Wow, so that's quite a long day. Do you ever work overtime?
5: まあ時にはありますけど、子供たちのためにやってます。
6: How long is the overtime then?
5: 集中して1時間とか2時間。
0: Ms. Obana also teaches moral education.A standard subject in Japanese elementary schools.
7: AMA, Experience, Awareness, Meaning, Approach, 道徳。授業はこういうシートを使って授業を作っています。教材を読んでワークシートで子どもたちが考えています。
6: So there are a number of moral principles that are very valuable. So you've got, you know, perseverance, group harmony, responsibility, and so on. How does teaching these moral principles set some of the social cultural expectations of everyday life in Japan?
5: 自由と責任っていう考える内容項目ももちろんあって、自分がどう責任を果たしていくかっていう項目もありますし、日常の生活の中では子どもたちは、挨拶もそうですし、人との関わりの中で、どう自分が過ごしていくかということが直結すると考えています。
6: When guilt comes into play when you're teaching these subjects, is it usually when they are not following the moral principles that are valued in Japan?
5: 日本の道徳の教材で扱われる罪悪感だったり、モヤモヤしたりした感情っていうのが、よりよく生きるためのエネルギーのように日本では捉えていて、どちらかというと心の中にあるできなかったことというよりは、モヤモヤしたもの、それをことをすっきりさせていくかっていうところに日本の道徳は焦点を当てていると考えています。次はこうしたいっていうエネルギーに変えていくような、次を考える道徳の時間が多いかなと思います。
6: Do you sometimes experience guilt if you cannot support some students who need it more?
5: 特別な支援が必要な児童がいた時にうまくできないことっていうのもたくさんあって、その時にはもっとすればよかったとか、だからこそ他の先生に助けてもらったり、そういうことを日本の学校は大事にしてるかなと思います。ちょっとみんなで考えていきたいなと思ってます。いじめが行われていることに気づき、誰か止めないと。
8: いじめはダメって聞いたことあるんだ。だからやめた方がいい。
9: いじめはダメだけど、ちょっと。
8: でも待って、自分がやされたら嫌じゃん。
9: 嫌だ。
10: 自分にもできる。
0: Mizubana uses fictional characters in her class to help children explore different attitudes and feelings. And they learn to become more aware of their own emotions through discussions.
10: いじめのような場面だと、いじめは絶対ダメだっていうマテマテ君、僕は関係ない、関わりたくないっていう弱い自分、そしてモヤモヤしたこう葛藤、罪悪感につながるようなモヤモヤ君。
6: What happens when somebody maybe internalizes this too much and puts too much pressure on themselves to live up to these principles?
5: 学校の中の道徳の時間だけで価値を教えるわけではなくて、生活を共に子どもたちはしながら自分の心を磨いていきます。以前の道徳は、集団でどうしたらいいのかっていうことを考える時間が多かったかなと思うんですけれども、今の日本の道徳は、個人の変化だったり個人の感情だったり個人がどう生きるかっていうところにも焦点を当てながら授業を進めてます。
0: After spending time with Ms. Obana,I get the sense that teachers in Japan set an incredibly high bar for themselves. As societal values evolve, a shift seems to be taking place. One that holds more room for individual needs, perhaps with less guilt attached. I wonder if it's the same for other Asian countries. Are people, especially youth, feeling less guilty?My research online seems to indicate so. For instance, in Malaysia, a new kind of retirement home for young adults offers month-long retreats from the city to help them recover from burnout. And everyone knows about the lying flat phenomenon in China. Tomja charges a consultation fee.For offering advice to young people in China on how to lie flat, I decide to reach out for an introductory session.
11: 我是财经规划师汤小姐，有什么可以帮到你的
12: ？I work 50 to 60 hours a week. I'm too busy to have time for myself, my family, my pet. So I just want to know if you have any advice.
11: 其实我们可以尝试着换一种新的这种生活方式去生活。